0: Bạn theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA, từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Vân Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
3: Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh nó ra đời một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
2: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
3: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. một cái đặc

0: để mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A, và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó, là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng, ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
1: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
0: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nói Bỉ, Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này á thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu. Thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu có giá trị cao. Tuy nhiên thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn. So với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này. Thì đang mặt về xứ Anh.
1: Quý vị thính giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.

Kính thưa quý vị, chương trình của AKP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ là Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt một thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Vận chuyển hàng hải có Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải. Isama, mời quý vị đón nghe. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Chi Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 28 tháng 9, 2026. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Mục theo dòng thời sự, vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, Đại sứ David Perdue cho biết, Tổng thống Trump thường nói, chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Ông ấy thậm chí từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi. Theo hãng tin AFP, hiện Nhà Trắng chưa có phản hồi về tiết lộ nói trên. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ được tờ New York Times và Washington Post trích dẫn cho biết là Hoa Kỳ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho tờ New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979.
0: Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đã đồng ý triển hạn thêm 2 tháng hưu chiến thương mại.
1: Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ, đèn trang trí Giáng sinh, v.v. Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản và các sản phẩm từ sữa, v.v. Washington cũng cho biết, Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Thế nhưng, cam kết này lại không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến theo lẽ sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, nhưng đã được hai bên gia hạn cho đến ngày 10 tháng Giêng 2027.
0: Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đoạt thỏa thuận lâu dài là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về xung đột Trung Đông, ngay sau khi bác bỏ các yêu sách của Iran để mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua lại bày tỏ hy vọng là đàm phán với Tehran sẽ sớm được nối lại. Phía Iran trong hiện tại chưa có phản ứng về tuyên bố này.
2: Ngày hôm qua, trả lời mạng Axios qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khẳng định, tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Witkoff có thể ngay từ ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thì hôm nay phái đoàn Iran có mặt tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ và các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ từ ngày thứ Ba 22 tháng 7 vừa qua thông qua nhà trung gian Qatar. Lãnh đạo Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc trả lời đài NBC của Mỹ ngày hôm qua khẳng định là hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Iran sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Tehran chờ đợi phản hồi chính thức của Washington thông qua các bên trung gian để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
0: Cảnh sát Anh Quốc ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh. Đây là một trong những căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Peter Hegseth về vụ việc này. Từ London, thông tin viên Sidonie Gaucher cho biết thêm thông tin.
3: Les cinq suspects qui ont été arrêtés dans la nuit préparaient bien un acte terroriste, c'est ce qu'a confirmé la
4: Cảnh sát Anh Quốc khẳng định là 5 người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm, đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong 3 xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairford. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan, bởi vì căn cứ Fairford giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswold. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran. Vào tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng. Do đó, giả thuyết này hiện nay là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác, ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó.
3: Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
0: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh Quốc cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở nước Anh. Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh Quốc không cung cấp thông tin về vụ việc trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Lục. Liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung tối hôm qua đã đề nghị Kiev giải thích và chính thức xin lỗi vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
2: Vào tuần trước, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul 2 tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Kursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng. Theo trích dẫn của hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraine là một nước cởi mở và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này, từ ngữ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, ông Song Kyung, thư ký phụ trách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraine lại đưa tin rằng không có thỏa thuận nào bảo mật nào và điều này gây tổn hại nặng nề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Seoul yêu cầu giải trình và xin lỗi chính thức, đồng thời xem xét có nên đưa ra các biện pháp cần thiết hay không. Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh. Nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraine thông qua đồng minh Mỹ. Trả lời hãng tin AFP, giáo sư Park Won-gon tại Đại học Ewha nhận định rằng Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc thì dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Tổng thống Lee Jae-myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
0: Về tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua. Bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tổ chức bầu cử trước thời hạn là yêu cầu chính yếu của phong trào sinh viên bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa Novi Sad vào tháng 11 năm 2024 khiến 16 người chết. Công luận Serbia xem vụ tai nạn này là hậu quả của nạn tham nhũng. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Roy tường trình.
5: C'est face à des milliers de ses soutiens devant la présidence qu'Aleksandar Vučić a délivré son dernier discours.
1: Il en a profité. Aleksandar Vučić đã có bài phát biểu cuối cùng trước hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông từng dùng dịp này để khởi động chiến dịch tranh cử nhằm quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Ông tuyên bố, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi kêu gọi các bạn hãy đánh bại họ một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Hãy cùng chiến đấu thêm một tháng nữa và giành lấy thắng lợi không thể nào quên. Cầu cho Serbia chiến thắng. Việc ông Aleksandar Vučić từ chức sau 14 năm nắm quyền, trong đó có 12 năm giữ chức tổng thống, là bước tiếp theo hợp lý sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà ông buộc phải tổ chức. Cuộc bầu cử này diễn ra sau gần 2 năm người dân biểu tình rầm rộ phản đối nạn tham nhũng dưới chế độ của ông, bùng phát từ thảm kịch sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad gây chết người. Do không được quyền tái tranh cử tổng thống sau khi đã phục vụ 2 nhiệm kỳ, ông Vučić sẽ tìm cách đánh bại danh sách ứng cử viên của sinh viên gồm 250 người do các trường đại học đang đình công đề cử, với cam kết sẽ truy tố những quan chức tham nhũng. Cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới, hầu hết các đảng đối lập đã quyết định không tham gia tranh cử mà chọn ủng hộ nhóm sinh viên này. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Vučić đang bị công chúng phản đối gay gắt sẽ sử dụng lại chiêu bài từng giúp ông giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử trước đây, đó là gian lận phiếu bầu.
5: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
6: Vẫn về chính trị châu Âu, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu từ chối việc siết chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua với kết quả 70% phiếu phản đối. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường thân Nga khởi xướng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập, mà quốc gia này vẫn duy trì tính trung lập trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Chuyến tông du Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 đã khép lại vào ngày hôm nay với cuộc gặp tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên hiệp châu Âu. Thành phố nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỷ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp-Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên hiệp châu Âu.
2: Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và đoàn kết được tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của giáo hoàng Leo 14 đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột.
6: Cũng tại Metz ngày hôm nay, đại diện của nhiều tổ tôn giáo tại Pháp bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật đã ký tuyên bố Metz kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình. Hôm qua, Tổng thống Pháp đã bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do Giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan, thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay, 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa trút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
6: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự trù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất. Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
6: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô. 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
2: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video âm nhạc của mình. Taylor Swift cũng được trao giải video của năm, khiến cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải nhất tại định chế này, vượt nữ danh ca Beyoncé.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều, hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau hai lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Rusen thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ hòa hảo, hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với ông Daniel Crittenbrink, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Crittenbrink lưu ý rằng các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với phía Trung Quốc, cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được trước đó. Bà Marie Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn Trung Quốc đã kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng phía Mỹ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Quốc, những linh kiện thiết yếu đối với ngành công nghiệp xe hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Mỹ về việc tái áp đặt mức thuế quan cao có đủ để tạo ra sức ép hay khả năng răn đe thực sự nào đối với Trung Quốc hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, cho biết là hôm nay ông sẽ cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với phía Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong 2030 tháng 9 và 1 tháng 10 tại bang Wisconsin, hội nghị mà Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, đại diện thương mại Mỹ dự định sẽ tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc nhằm làm giảm giá sản phẩm. Vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI đã phát thanh quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng Địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
3: Trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
0: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
3: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng địa chính trị Le Grand Continent trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Phamba Gai-Birmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
0: Những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
3: Theo Finbach Birmingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
0: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
3: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
0: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
3: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế, Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại, vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
0: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
3: Trước hết, theo Finbach Birmingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ, vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí, còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
0: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
3: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
0: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
3: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
0: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
3: Finbar Birmingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
0: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
3: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
0: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
3: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
0: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
3: Chẳng hạn, theo Finbar Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như turbine. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
1: Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
0: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
5: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Có La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
0: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Concorde, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người Công giáo dành cho Giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của Giáo hoàng trong chuyến đi lần này. Các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, Giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
5: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ. Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
0: Một điểm được Lacroix nhấn mạnh là lập trường của giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, Lacroix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
5: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng, vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ, trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
0: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía Đông sang phía Tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
5: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
0: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây, được xây dựng từ những năm 1980, để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần Vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab El Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Les Echos nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
5: Vẫn tại Trung Đông, nhật báo Thiên tả Liberation dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
0: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ, đồng thời đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở hạ tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến $0.6 mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1.5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới $11.5 billion và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm, khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
5: Về công nghệ, Lexico có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
0: Đội ngũ do Guy Kamenetz, từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp, hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
7: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ nó là lĩnh vực cạnh tranh, và mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam cho việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
6: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
7: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hấp đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và vì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
6: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
7: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. có. Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Và thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất là nhiều.
6: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý

0: Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mùi, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
1: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn mà có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định hình sự nó ra đời. Một cái trăn trở rất là lâu mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
0: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, Nations League tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
1: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đá bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về kể cả về mặt chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể thức từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh, và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao, nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A.

0: và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng cũng phải nghĩa là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
1: Được chú ý nhiều là bảng đấu có Ý, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
0: Đúng là trong cái League A đó thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó bị Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ đó, là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này á thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu, thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những cầu thủ có giá trị cao. Tuy nhiên á thì Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt nạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Bỉ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn. So với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc, thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây, và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi, nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt. Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch, mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này thì Đan Mạch và Xứ Anh
1: Quý
0: cũng
1: vị
0: không
1: thính
0: có thể
1: giả
0: cạnh
1: vừa lắng
0: tranh được.
1: nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị thính giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lớn.

Kính thưa quý vị, chương trình của AKP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ là Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt một thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Vận chuyển hàng hải của Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải. Isama, mời quý vị đón nghe. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: tu me vois un dé. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Chi Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 28 tháng 9, 2026. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Mục theo dòng thời sự, vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, Đại sứ David Perdue cho biết, Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Ông ấy thậm chí từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi. Theo hãng tin AFP, hiện Nhà Trắng chưa có phản hồi về tiết lộ nói trên. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ được tờ New York Times và Washington Post trích dẫn cho biết là Hoa Kỳ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho tờ New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979.
0: Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đã đồng ý triển hạn thêm 2 tháng hưu chiến thương mại.
1: Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ, đèn trang trí Giáng sinh, v.v. Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản và các sản phẩm từ sữa, v.v. Washington cũng cho biết, Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Thế nhưng, cam kết này lại không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến theo lẽ sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, nhưng đã được hai bên gia hạn cho đến ngày 10 tháng Giêng 2027.
0: Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đoạt thỏa thuận lâu dài là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về xung đột Trung Đông, ngay sau khi bác bỏ các yêu sách của Iran để mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua lại bày tỏ hy vọng là đàm phán với Tehran sẽ sớm được nối lại. Phía Iran trong hiện tại chưa có phản ứng về tuyên bố này.
2: Ngày hôm qua, trả lời mạng Axios qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khẳng định, tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Witkoff có thể ngay từ ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thì hôm nay phái đoàn Iran có mặt tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ và các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ từ ngày thứ Ba 22 tháng 7 vừa qua thông qua nhà trung gian Qatar. Lãnh đạo Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc trả lời đài NBC của Mỹ ngày hôm qua khẳng định là hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Iran sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Tehran chờ đợi phản hồi chính thức của Washington thông qua các bên trung gian để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
0: Cảnh sát Anh Quốc ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairfax ở miền Tây Nam nước Anh. Đây là một trong những căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Peter Hegseth về vụ việc này. Từ London, thông tin viên Sidonie Gauthier cho biết thêm thông tin.
3: Les cinq suspects qui ont été arrêtés dans la nuit préparaient bien un acte terroriste, c'est ce qu'a confirmé la
4: police. Cảnh sát Anh Quốc khẳng định là 5 người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm, đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong 3 xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairfax. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan, bởi vì căn cứ Fairfax giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswold. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran. Vào tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng. Do đó, giả thuyết này hiện nay là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác, ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó.
3: Sidonie Gauthier, Londres, RFI.
0: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh Quốc cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở nước Anh. Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh Quốc không cung cấp thông tin về vụ việc trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Lục. Liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung tối hôm qua đã đề nghị Kiev giải thích và chính thức xin lỗi vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
2: Vào tuần trước, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul 2 tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Kursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng. Theo trích dẫn của hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraine là một nước cởi mở và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này, từ ngữ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, ông Song Kyung, thư ký phụ trách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraine lại đưa tin rằng không có thỏa thuận nào, bảo mật nào. Và điều này gây tổn hại nặng nề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Seoul yêu cầu giải trình và xin lỗi chính thức, đồng thời xem xét có nên đưa ra các biện pháp cần thiết hay không. Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh. Nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraine thông qua đồng minh Mỹ. Trả lời hãng tin AFP, giáo sư Park Won-gon tại Đại học Ewha nhận định rằng Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc thì dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Tổng thống Lee Jae-myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
0: Về tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua. Bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tổ chức bầu cử trước thời hạn là yêu cầu chính yếu của phong trào sinh viên bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa Novi Sad vào tháng 11 năm 2024 khiến 16 người chết. Công luận Serbia xem vụ tai nạn này là hậu quả của nạn tham nhũng. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Goy tường trình.
5: C'est face à des milliers de ses soutiens devant la présidence qu'Aleksandar Vučić a délivré son dernier discours.
1: Il en a profité. Aleksandar Vučić đã có bài phát biểu cuối cùng trước hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông từng dùng dịp này để khởi động chiến dịch tranh cử nhằm quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Ông tuyên bố, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tôi kêu gọi các bạn hãy đánh bại họ một cách thuyết phục hơn bao giờ hết. Hãy cùng chiến đấu thêm một tháng nữa và giành lấy thắng lợi không thể nào quên. Cầu cho Serbia chiến thắng. Việc ông Aleksandar Vučić từ chức sau 14 năm nắm quyền, trong đó có 12 năm giữ chức tổng thống, là bước tiếp theo hợp lý sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà ông buộc phải tổ chức. Cuộc bầu cử này diễn ra sau gần 2 năm người dân biểu tình rầm rộ phản đối nạn tham nhũng dưới chế độ của ông, bùng phát từ thảm kịch sập mái che nhà ga xe lửa Novi Sad gây chết người. Do không được quyền tái tranh cử tổng thống sau khi đã phục vụ 2 nhiệm kỳ, ông Vučić sẽ tìm cách đánh bại danh sách ứng cử viên của sinh viên gồm 250 người do các trường đại học đang đình công đề cử, với cam kết sẽ truy tố những quan chức tham nhũng. Cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới, hầu hết các đảng đối lập đã quyết định không tham gia tranh cử mà chọn ủng hộ nhóm sinh viên này. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Vučić đang bị công chúng phản đối gay gắt sẽ sử dụng lại chiêu bài từng giúp ông giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử trước đây, đó là gian lận phiếu bầu.
5: Laurent Rui, Belgrade, RFI.
6: Vẫn về chính trị châu Âu, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu từ chối việc siết chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua với kết quả 70% phiếu phản đối. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường thân Nga khởi xướng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập, mà quốc gia này vẫn duy trì tính trung lập trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Chuyến tông du Pháp 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 đã khép lại vào ngày hôm nay với cuộc gặp tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên hiệp châu Âu. Thành phố nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỷ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp-Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên hiệp châu Âu.
2: Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và đoàn kết được tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của giáo hoàng Leo 14 đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự giữa các quốc gia trong quan hệ song phương và đa phương là liều thuốc giải hiệu quả nhất đối với tham vọng thống trị, là cội rễ của mọi xung đột.
6: Cũng tại Metz ngày hôm nay, đại diện của nhiều tổ tôn giáo tại Pháp bao gồm đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Phật đã ký tuyên bố Metz kêu gọi đối thoại liên tôn giáo và hòa bình. Tối hôm qua, Tổng thống Pháp đã bất ngờ đưa ra quyết định tham dự thánh lễ do Giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan, thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay, 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa trút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
7: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
6: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự trù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất. Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
6: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô. 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
2: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video âm nhạc của mình. Taylor Swift cũng được trao giải video của năm, khiến cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải nhất tại định chế này, vượt nữ danh ca Beyoncé.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều, hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau hai lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Rusen thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập

0: mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng Địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
2: Trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
3: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
2: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng Địa chính trị Le Grand Continent trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Phamba Gai-Bakmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
3: Những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
2: Theo Finbach Birmingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng, nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
3: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
2: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
3: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
2: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế. Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
3: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
2: Trước hết, theo Finbach Birmingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ,

0: vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
1: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
0: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép, ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
1: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
0: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
1: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
0: Finbar Birmingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
1: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
0: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
1: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
0: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
1: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
0: Chẳng hạn, theo Finbar Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như turbine. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
1: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
0: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tùng du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Còn La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
1: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Concorde, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người Công giáo dành cho Giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của Giáo hoàng trong chuyến đi lần này. Các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, Giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
0: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. Trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ, Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
1: Một điểm được La Croix nhấn mạnh là lập trường của Giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, La Croix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
0: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
1: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía Đông sang phía Tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
0: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
1: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây được xây dựng từ những năm 1980 để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab El Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Les Echos nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
0: Vẫn tại Trung Đông, nhật báo thiên tả Liberation dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
1: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ, đồng thời đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 năm 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến 0,6 đô la mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1,5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới 71,5 tỷ đô la và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm, khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
0: Về công nghệ, Lexico có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
1: Đội ngũ do Guy Kamenitz, từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp, hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
5: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư vào chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh, mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam cho việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là các hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ cởi bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà nó chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
4: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
5: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên. Nên liên quan đến những yếu tố ví dụ như đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược về Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip. Ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn, cũng thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
4: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
5: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen sạch. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen sun. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Bởi vì xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng. Bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất nhiều.
4: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
2: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
6: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các

0: Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Bởi vì xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Và thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất rất là nhiều.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
2: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asio, đại diện của hãng robot Agibo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 30 tháng 9 năm 2026.

Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?

0: Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm qua ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xiên trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Sa-hét tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 thôn các loại và 3 tên lửa.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Brussels để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est
3: désormais. Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Baghe Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến. Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
0: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết ba thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
1: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là hai thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định, xin trích, các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang hai căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho hai công dân.
0: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba dàn có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
1: Theo báo cáo được sau China Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại hai địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá ba dàn dài 4,27 mét có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Meng Xiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2000. 2024 có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Vào cùng thời điểm, thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chahai-Ke-7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Isbata của Bataan khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
0: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
3: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực. Từ ngày hôm nay 29 tháng 9, tất cả các loại đồ uống có cồn, whey, cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
0: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
1: Nổ mìn ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
0: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn với đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, vân vân.
1: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0, cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại giải Nations League, gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
0: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Điện Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất, với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay. Tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự v.v. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là giỡn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ, sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền. Trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay, khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh, lần này ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
3: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
4: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
3: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út, nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và thương mại. Pháp nhập khẩu khoảng 7-10% lượng dầu từ Ả Rập Xê Út. Nếu các cơ sở dầu khí và tuyến xuất khẩu của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tác động tới thị trường dầu mỏ và cuối cùng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại châu Âu. Nói cách khác, với Paris, bảo vệ Yanbu cũng là bảo vệ một mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng mà chính Pháp có lợi ích trực tiếp.
4: Tại sao Pháp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Houthi tấn công Yanbu?
3: Điểm đáng chú ý là Yanbu nằm cách Yemen khoảng 1.200 km, khoảng cách rất lớn, nhưng không còn đủ để bảo vệ cảng này trước các loại vũ khí tầm xa mà Houthi đang sở hữu. Theo giới chuyên gia, phong trào Houthi có năng lực tác chiến trên bộ đáng kể, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại drone có tầm hoạt động xa. Điều đó làm thay đổi đáng kể những tính toán an ninh của Ả Rập Xê Út. Trước đây, một cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể được xem là tương đối an toàn trước các lực lượng vũ trang hoạt động tại Yemen. Nhưng với tên lửa đạn đạo và drone tầm xa, khoảng cách 1.200 km không còn là một lá chắn tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, Yanbu không phải là mục tiêu riêng lẻ. Cảng này là đầu ra của tuyến đường ống dẫn dầu dài hơn 1.200 km. Vì vậy, nếu Yanbu bị vô hiệu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng quyết định của ông Macron được đặt ra trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu đang tăng. Khi một phần các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu ở Trung Đông bị đe dọa, thị trường có thể phản ứng bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Theo lập luận của Paris, vì vậy giải pháp không chỉ là tìm cách xử lý giá nhiên liệu ở khâu cuối cùng, chẳng hạn tại các trạm xăng, mà cần bảo vệ nguồn cung ứng ngay từ đầu. Và Yanbu là một trong những điểm chính mà Paris cho rằng cần được bảo vệ. Điều này cũng giải thích tại sao ông Macron nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở của Yanbu, chứ không phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Houthi.
4: Pháp sẽ bảo vệ Yanbu như thế nào? Và tại sao Ả Rập Xê Út vẫn cần sự hỗ trợ của Pháp?
3: Quả thực là Ả Rập Xê Út trên thực tế không phải là một quốc gia thiếu năng lực phòng thủ. Riyadh sở hữu lực lượng không quân lớn cùng nhiều hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot của Mỹ. Chính quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa hướng tới Yanbu. Vậy tại sao vẫn cần đến sự hỗ trợ của Pháp? Câu trả lời nằm ở quy mô của mối đe dọa và diện tích mà Ả Rập Xê Út phải bảo vệ. Lãnh thổ Ả Rập Xê Út rất rộng, trong khi tuyến đường ống dầu kéo dài hơn 1.200 km, Houthi lại liên tục thử các khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út bằng các cuộc tấn công tầm xa. Do đó, lực lượng Pháp được đưa vào không phải để thay thế hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út, mà để bổ sung thêm một lớp phòng thủ. Cụ thể, Paris có thể triển khai các hệ thống phòng không Mamba để giám sát và bảo vệ khu vực cảng. Các tàu chiến Pháp đang hoạt động trong khu vực cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết, máy bay chiến đấu Rafale từ căn cứ Al-Dafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster 15 và Aster 30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
4: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
3: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và Epervier tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
4: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
3: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện.
5: Điểm báo.
2: Chuyến tông du 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lỗ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
6: Cuộc gặp riêng của ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lộ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân. Đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong công giáo và tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Messin cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, giáo hoàng nói về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc kỹ thuật cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. Việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết, theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già, đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ trang. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo Lacroix. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại, không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
2: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp. Tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
6: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay trung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tiến đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo 14 để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo 14 phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
6: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như IHO, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yasin Qadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Khamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yasin Qadi hay Khaled Ben Mahfouz đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
2: Về chiến tranh Ukraine, Lexico có tựa Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông của Ukraine, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
6: Để đáp trả Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng cũng như các mắt xích cung ứng, hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteboris và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo Kiev cho rằng, khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xà chiến tuyến, các các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuần xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục một cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính xác của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
2: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
6: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế, vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
7: Kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
8: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes. Le principe général,
4: từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
7: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
8: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
4: mis en conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
7: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
4: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
7: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
8: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
4: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022, khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
7: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
8: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
4: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
7: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
10: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam cho việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
9: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
10: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip. Ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì như biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng, silicon, lithium, kim loại hiếm và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
9: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
10: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng nhắc đỡ trên chuyển phẩm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua cái gói viện trợ phát triển cũng như là

0: mà họ cho là thích hợp từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xin trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công Sa-hét tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 drone các loại và 3 tên lửa.
0: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est désormais.
3: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Bagheer Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không một cơ sở

0: hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến.
2: Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
1: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
2: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là 2 thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định, xin trích, các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang 2 căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn, sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho 2 công dân.
1: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba dàn có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
2: Theo báo cáo được sau China Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại 2 địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá ba gian dài 4,27 mét có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Meng Xiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Vào cùng thời điểm, thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chia-2-7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Ít Bắt A của Bataan, khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
1: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
3: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng. Hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực. Từ ngày hôm nay 29 tháng 9, tất cả các loại đồ uống có cồn, whey, cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
1: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
2: Nổ mìn ở biên giới liên triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
1: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn với đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, vân vân.
2: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0, cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại giải Nations League, gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
1: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Điện Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay. Tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự v.v. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là giỡn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh. Lần này, ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
0: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
3: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
0: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và thương mại. Pháp nhập khẩu khoảng 7-10% lượng dầu từ Ả Rập Xê Út. Nếu các cơ sở dầu khí và tuyến xuất khẩu của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tác động tới thị trường dầu mỏ và cuối cùng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại châu Âu. Nói cách khác, với Paris, bảo vệ Yanbu cũng là bảo vệ một mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng mà chính Pháp có lợi ích trực tiếp.
3: Tại sao Pháp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Houthi tấn công Yanbu?
0: Điểm đáng chú ý là Yanbu nằm cách Yemen khoảng 1.200 km, khoảng cách rất lớn, nhưng không còn đủ để bảo vệ cảng này trước các loại vũ khí tầm xa mà Houthi đang sở hữu. Theo giới chuyên gia, phong trào Houthi có năng lực tác chiến trên bộ đáng kể, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại drone có tầm hoạt động xa. Điều đó làm thay đổi đáng kể những tính toán an ninh của Ả Rập Xê Út. Trước đây, một cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể được xem là tương đối an toàn trước các lực lượng vũ trang hoạt động tại Yemen. Nhưng với tên lửa đạn đạo và drone tầm xa khoảng cách 1.200 km không còn là một lá chắn tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, Yanbu không phải là mục tiêu riêng lẻ. Cảng này là đầu ra của tuyến đường ống dẫn dầu dài hơn 1.200 km. Vì vậy, nếu Yanbu bị vô hiệu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng quyết định của ông Macron được đặt ra trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu đang tăng. Khi một phần các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu ở Trung Đông bị đe dọa, thị trường có thể phản ứng bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Theo lập luận của Paris, vì vậy giải pháp không chỉ là tìm cách xử lý giá nhiên liệu ở khâu cuối cùng, chẳng hạn tại các trạm xăng, mà cần bảo vệ nguồn cung ứng ngay từ đầu. Và Yanbu là một trong những điểm chính mà Paris cho rằng cần được bảo vệ. Điều này cũng giải thích tại sao ông Macron nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở của Yanbu, chứ không phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Houthi.
3: Pháp sẽ bảo vệ Yanbu như thế nào? Và tại sao Ả Rập Xê Út vẫn cần sự hỗ trợ của Pháp?
0: Quả thực là Ả Rập Xê Út trên thực tế không phải là một quốc gia thiếu năng lực phòng thủ. Riyadh sở hữu lực lượng không quân lớn cùng nhiều hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot của Mỹ. Chính quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa hướng tới Yanbu. Vậy tại sao vẫn cần đến sự hỗ trợ của Pháp? Câu trả lời nằm ở quy mô của mối đe dọa và diện tích mà Ả Rập Xê Út phải bảo vệ. Lãnh thổ Ả Rập Xê Út rất rộng, trong khi tuyến đường ống dầu kéo dài hơn 1.200 km, Houthi lại liên tục thử các khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út bằng các cuộc tấn công tầm xa. Do đó, lực lượng Pháp được đưa vào không phải để thay thế hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út, mà để bổ sung thêm một lớp phòng thủ. Cụ thể, Paris có thể triển khai các hệ thống phòng không Mamba để giám sát và bảo vệ khu vực cảng. Các tàu chiến Pháp đang hoạt động trong khu vực cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết, máy bay chiến đấu Rafale từ căn cứ Al-Dafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster 15 và Aster 30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
3: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
0: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và EPFVA tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
3: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
0: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương thực hiện.
4: Điểm báo.
2: Chuyến tông du 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lộ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
5: Cuộc gặp riêng của ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lộ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân. Đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong công giáo và Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Messin cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, giáo hoàng nói về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc kỹ thuật cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. Việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết, theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ trang. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo La Croix. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại, không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
2: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp. Tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
5: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay trung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tìm đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo 14 để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo 14 phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
5: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như IHO, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yasin Qadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Khamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yasin Qadi hay Khaled Ben Mahfoud đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
2: Về chiến tranh Ukraine, Lezico có tựa, Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông của Ukraine, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
5: Để đáp trả Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng, cũng như các mắt xích cung ứng, hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteberries và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo Kiev cho rằng khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xa chiến tuyến. Các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuyến xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính xác của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
2: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
5: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
6: Kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
7: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
8: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
6: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
7: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
8: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày, giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
6: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
8: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
6: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
7: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
8: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
9: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
7: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
8: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
9: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba bảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
11: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ các hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thứ ba là các hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ, và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
10: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
11: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, liên quan đến những yếu tố ví dụ là đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược về Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
10: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
11: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Bởi vì xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính các quỹ để phát triển cái này. Và thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất là nhiều.
10: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asio, đại diện của hãng robot Agibo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 30 tháng 9 năm 2026.

Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026.

0: là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công xa hết tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin luôn bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần đây nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022 sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa thì vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng hôm nay, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine đã vô hiệu hóa 106 thôn các loại và 3 tên lửa.
1: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước thành viên họp tại Bruxelles để thảo luận về việc soạn thảo một quy trình khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga. Đây là bước đầu tiên hướng tới nâng cao vai trò quân sự của khối, giúp Liên hiệp châu Âu có thêm những quyền hạn tương tự một phần như NATO. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
2: Pour les ministres de la défense de l'UE, la mise en place d'un protocole d'urgence contre la menace hybride est désormais.
3: Đối với các bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, việc thiết lập một quy trình khẩn cấp đối phó với mối đe dọa hỗn hợp giờ là một ưu tiên. Bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu cho biết, theo các nguồn tin tình báo, Nga có kế hoạch thực hiện nhiều vụ phá hoại mới, nhiều cuộc tấn công mới chống nền dân chủ của Liên Âu, với mục tiêu gây chia rẽ và đe dọa xã hội chúng ta để cản trở chúng ta hỗ trợ Ukraine. Khi có những thông tin tình báo này, châu Âu nên có khả năng phản ứng ngay cả trước khi các cuộc tấn công xảy ra, lời lẽ trong nguyên văn. Mối quan tâm này được tất cả các bên chia sẻ. Tuy vậy, Quốc vụ Khanh, Quốc phòng Đức Sebastian Hartmann cảnh báo Liên Âu không nên hành động một mình. Theo ông, Nga phải chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng ta không thể nói về mối đe dọa hỗn hợp. Điều đáng lo là những thiệt hại khó lường nếu Nga thực hiện các hành động phá hoại hoặc nếu drone của Nga bay qua các thành phố và không phận các nước châu Âu. Một cách tiếp cận chung giữa NATO và Liên Âu là điều cần thiết. Bốn nước trong Liên Âu là Man, Chypre, Áo và Ireland, tuy không phải là thành viên của NATO, nhưng như Ireland chẳng hạn, đã bày tỏ ủng hộ đối với các cuộc tham vấn ban đầu về một hành động phòng thủ chung với điều kiện tính trung lập của nước này được tôn trọng.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng phía Mỹ vào hôm nay có phản hồi chính thức thông qua trung gian Qatar liên quan đến những đề xuất mới của Tehran về thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz.
4: Trước đó, theo lời một quan chức nắm rõ nguồn tin với Reuters, Tehran và Washington dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các bên trung gian hòa giải vào đầu tuần này nhằm tìm kiếm các triển vọng hướng tới giải quyết xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 8. Cuộc đàm phán gián tiếp này dự kiến sẽ tập trung vào đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Iran xác nhận khi trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA tối hôm qua, khi khẳng định rằng Iran đã thông báo với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei đặt ra để mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lãnh đạo ngoại giao Iran không cho biết cụ thể các điều kiện đó là gì. Phát biểu trước giới báo chí tại New York trước khi trở về Iran, ông Abbas Araghchi cho biết nước này cùng bên trung gian là Qatar đang đợi câu trả lời từ Washington. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xác nhận các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi với bên trung gian hòa giải, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng phủ nhận đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và trả lại tài sản đóng băng để đổi lấy các nhượng bộ từ Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammed Bagheer Ghalibaf cảnh báo Hoa Kỳ và các nước khác nên hiểu rằng tại một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu lửa thì không nước nào khác có thể bán được nữa. Nếu an ninh chúng tôi không được bảo đảm thì không một cơ sở hạ tầng nào sẽ được an toàn, hết lời dẫn.
1: Về nhân quyền, nhìn sang châu Á, Malaysia vào hôm nay bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người tị nạn Rohingya về Miến Điện. Những người này bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ về mặt hành chính và dự kiến hôm nay được đưa lên tàu. Hai tàu chiến của Hải quân Miến Điện và một tàu bệnh viện sẽ tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều điều không rõ ràng, chưa ai biết chính xác con tàu rời đi lúc nào cũng như là đâu là điểm đến.
0: Những vụ trục xuất này là kết quả của một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Malaysia và chính quyền quân sự Miến Điện. Theo thỏa thuận thì tổng cộng gần 5.000 người Rohingya sẽ bị trục xuất về Miến Điện, tức là khoảng một nửa trong số hơn 10.000 người đang bị giam giữ tại các trung tâm tạm giữ ở Malaysia. Tất cả những người này đều được cho là tự nguyện hồi hương. Khoảng 160 tổ chức xã hội dân sự ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu

0: sắc về số phận của những người tị nạn này và kêu gọi chính quyền Malaysia rút lại quyết định trục xuất. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, thì hiện có khoảng 126.000 người Rohingya được đăng ký tại Malaysia, tương đương với 0,4% dân số nước này. Tổ chức phi chính phủ Info Biakmani nhận định các vụ trục xuất chủ yếu là một phản ứng mang tính chính trị của chính quyền Malaysia trước làn sóng thù ghét người Rohingya đang lan rộng trên các mạng xã hội và trong dư luận nước này từ nhiều tháng qua.
1: Tại Việt Nam, ngày hôm qua, truyền thông trong nước cho biết 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân đã bị bắt và khởi tố vì mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại, từ ngữ trong nguyên văn. Ngược lại, Việt Tân lên án một vu cáo trắng trợn nhằm che đậy việc các thành viên của Việt Tân bị bắt cóc tại Campuchia và bị cưỡng ép đưa về Việt Nam, hết lời dẫn.
0: Trong thông cáo ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là 2 thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp, công dân Úc, mất tích tại Campuchia từ sáng 18 tháng 9 khi trên đường đến Keo Andaet. Tổ chức này khẳng định xin trích các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và cáo buộc vụ việc là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Công an Việt Nam cho biết là tối 18 tháng 9, lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Nhà chức trách cho biết là ông Thuận mang 2 căn cước công dân giả và hộ chiếu Na Uy, còn ông Huy có hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp nhưng không cung cấp thông tin về quốc tịch của người thứ ba là ông Sơn sinh năm 1980. Việt Tân có trụ sở tại Mỹ bị Việt Nam xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo Reuters, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết là Canberra đang hỗ trợ lãnh sự cho ông Huy và gia đình. Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội thì chuyển các câu hỏi về vụ việc cho chính phủ ở Oslo. Trong khi đó, phía Campuchia cho biết là không có thông tin về các vụ bắt giữ. Ngày hôm nay, ông Finn Robertson, giám đốc một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở châu Á, đã kêu gọi Na Uy và Úc, quốc gia của những người bị bắt cóc, gây sức ép, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho 2 công dân.
1: Trong khi đó, tại Biển Đông, Meng Xiang, tàu khoan biển sâu tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến thám hiểm đầu tiên. Theo báo cáo ngày hôm qua của Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, thì chuyến thám hiểm 30 ngày do Cục Khảo sát và Địa chất nước này tổ chức đã lập kỷ lục quốc gia về độ sâu và thu thập các mẫu lõi đá ba gian có thể giúp giải mã lịch sử kiến tạo của Biển Đông.
0: Theo báo cáo được sau Channel Morning Post dẫn lại, thì tàu Meng Xiang đã thám hiểm ở độ sâu 5.000 mét dưới mặt biển và khoan hơn 850 mét dưới đáy biển. Tại 2 địa điểm, tàu thu thập lượng lớn dữ liệu, trong đó có một lõi đá ba gian dài 4,27 mét, có thể giúp làm rõ quá trình hình thành mở rộng Biển Đông. Ngày hôm qua, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết là chuyến thám hiểm Biển Đông đưa nước này vào nhóm quốc gia có năng lực khoan biển sâu tiên tiến. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Nhật Bản và Mỹ dùng tàu khoan thu mẫu đá cứng từ lòng chảo đại dương sâu. Tuy nhiên, tàu khoan nghiên cứu của Mỹ đã ngừng hoạt động vào năm ngoái. Meng Xiang là tàu khoan đại dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, hoạt động từ tháng 11 năm 2024, có khả năng khoan sâu 11 km dưới mặt biển. Và cùng thời điểm thì theo hãng tin Reuters, một tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc là tàu Chia-2K7 bị lực lượng tuần duyên Philippines cáo buộc che giấu vị trí thực tế khi hoạt động tại vùng biển giữa Philippines và Đài Loan, gây lo ngại nghiêm trọng về an ninh cấp ngầm của Philippines và khả năng sử dụng dữ liệu thu thập cho mục đích quân sự. Ngày hôm qua, con tàu được phát hiện cách đảo Ít Bát A của Bataan, khoảng 38 hải lý về phía tây bắc Philippines, trong khi tín hiệu định vị trước đó lại cho thấy tàu di chuyển từ Hạ Môn đến ngoài khơi Papua New Guinea.
1: Tại Pháp, vào hôm nay, giới công chức đình công và xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi đồng loạt của các công đoàn nhằm phản đối dự luật ngân sách năm 2027 của chính phủ và kế hoạch đóng băng chỉ số tính lương công chức do Thủ tướng Sébastien Lecornu đề xuất, trong khi lạm phát đang làm suy giảm sức mua.
2: Theo AFP, các công đoàn kêu gọi biểu tình đòi tăng lương cho công chức và bảo đảm nguồn ngân sách tương xứng với nhiệm vụ của các dịch vụ công. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 2 ngày trước khi chính phủ trình dự luật tài chính. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ ở tuyến đầu của phong trào xã hội lần này tại Pháp. Các vụ cháy rừng quy mô lớn mùa hè năm nay đã cho thấy sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực của lực lượng cứu hỏa của Pháp. Khoảng 5 đến 10.000 lính cứu hỏa sẽ tuần hành riêng tại Paris, sau đó mới nhập vào đoàn biểu tình của các công chức khác, dự kiến xuất phát từ quảng trường République lúc 14 giờ. Trả lời phỏng vấn trên kênh BFM TV, bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Pháp CGT, cảnh báo chính phủ là giới công chức đang rất tức giận. Chính phủ cần phải đáp ứng những yêu sách của người lao động, cần phải thay đổi dự luật ngân sách. Hiện nay, tình hình rất nghiêm trọng, hàng triệu người lao động không còn đủ khả năng trang trải các khoản chi tiêu cuối tháng. Bà nhắc lại rằng chỉ số lương được sử dụng để xác định thang bảng lương trong khu vực công chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần trong suốt 10 năm qua. Giáo viên và nhân viên ngành y tế cũng tham gia vào 170 cuộc tuần hành trên toàn quốc. Theo AFP, từ một tuần nay, học sinh trung học đã tập trung trước nhiều trường để phản đối, nhất là tình trạng lớp học và thời khóa biểu quá tải, cũng như việc thiếu giáo viên. Theo ghi nhận của Reuters, giao thông công cộng sáng nay chỉ bị gián đoạn ở mức hạn chế. Hoạt động hàng không được dự báo sẽ bị gián đoạn tại một số sân bay. Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Tại Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay 29 tháng 9. Tất cả các loại đồ uống có cồn, whey cũng như là các loại xe máy phân khối lớn bị cấm nhập vào Mỹ. Biện pháp được Nhà Trắng thông báo hôm 8 tháng 9 sau khi Canada thông báo tăng thuế đối với nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Washington, trong đó có phô mai.
1: Vẫn liên quan đến Mỹ, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vào hôm qua khẳng định ông Trump chưa từng đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Tập Cận Bình, trái với thông tin do Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh David Perdue đưa ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay cho biết các thương vụ bán vũ khí hiện có của Mỹ cho Đài Loan vẫn không thay đổi. Đài Bắc vẫn đang tiếp tục đàm phán với Washington về từng thỏa thuận cụ thể. Tuy nhiên, một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ đô la dành cho hòn đảo này vẫn đang bị đình trệ.
0: Nổ mìn ở biên giới Liên Triều, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng vi phạm đình chiến. Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về vụ nổ xảy ra hôm 21 tháng 9 ở khu vực phi quân sự. Hai trong số ba quả mìn đã phát nổ khiến ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương. Trên nguyên tắc, vùng đệm rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên là khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những khu vực có nhiều mìn nhất thế giới. Theo ước tính, khu vực này vẫn còn hơn 800.000 quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên, thậm chí là được gài trong thời gian gần đây.
1: Về hồ sơ di dân, 20 chuyên gia Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố tố cáo chương trình của Mỹ trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba. Trong tuyên bố ngày hôm qua, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguy cơ gia tăng về vi phạm nhân quyền, trong đó có tra tấn và đàn áp, nguy cơ bị tra tấn với đối xử vô nhân đạo, bị cưỡng bức và mất tích, giam giữ tùy tiện, tước bỏ các bảo đảm về một thủ tục tố tụng công bằng, chia cắt gia đình, phân biệt đối xử, chế độ nô lệ và nạn buôn người, vân vân.
0: Đội tuyển bóng đá Pháp giành chiến thắng thứ hai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ngày hôm qua trong khuôn khổ Nations League, giải vô địch quốc gia. Pháp đã thắng Bỉ với tỷ số 1-0. Cùng với chiến thắng 1-0 trước đó trên sân Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, thì thắng lợi này giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng 1. Pháp vẫn còn 2 trận đấu tại giải Nations League, gặp Ý vào ngày 2 tháng 10 và trận lượt về với Bỉ vào ngày 5 tháng 10.
1: Về tình trạng Nga bóp méo thông tin, các bài báo giả mạo truyền thông bùng phát tại châu Âu và Pháp từ đầu năm nay. Trong một báo cáo được công bố vào hôm qua, tổ chức Newscast của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các chiến dịch giả mạo có nội dung ủng hộ Điện Kremlin nhằm vào các cơ quan truyền thông lớn của châu Âu có lập trường ủng hộ Ukraine. Trang tin châu Âu Euronews là đối tượng bị giả mạo nhiều nhất với 82 phóng sự giả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 9 năm nay. Tiếp theo là các báo Pháp Libération, Charlie Hebdo và hãng tin Pháp AFP. Chỉ riêng tại Pháp, 85 bài báo giả liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã được phát tán kể từ mùa hè vừa qua.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Thượng đỉnh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia mà trước đó tỷ phú Mỹ từng cáo buộc là đang giết chết nước Mỹ bằng các hoạt động thương mại bất công. Thế nhưng theo các chuyên gia, ông Tập Cận Bình đã không có những nhượng bộ mang lại cho Donald Trump những thắng lợi chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ngoài các thông báo về đồng thuận 8 điểm, hạ nhiệt căng thẳng thương mại, cũng như là thiết lập các kênh liên lạc về quân sự và trí tuệ nhân tạo, giới quan sát ghi nhận, cuộc gặp thượng đỉnh trong bầu không khí tích cực này chưa cho phép thu hẹp các bất đồng hay giảm bớt sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai nước. Điều này được thể hiện qua việc thông báo đạt đồng thuận về giảm thuế hàng hóa đối ứng trị giá 60 tỷ đô la chỉ liên quan đến nhóm hàng không nhạy cảm và không đưa ra mốc thời gian cụ thể để triển khai, hay việc không có phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tháp tùng ông Tập đã làm nổi bật những thách thức trong việc vượt qua nỗi nghi kỵ của Mỹ đối với đầu tư từ Trung Quốc. Những hạn chế này cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung hiện đang rơi vào trạng thái bế tắc nhưng trong tầm kiểm soát, như nhận định của ông Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Foundation for Defense of Democracy có trụ sở tại Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã làm lộ rõ những giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ, đồng thời mang lại một chiến thắng về mặt truyền thông cho Trung Quốc. Nỗ lực đón tiếp hết sức trọng thị khi đích thân ông Trump ra tận sân bay đón ông Tập, chiêu đãi hoành tráng ở Nhà Trắng, hay việc không ngớt lời ca tụng mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là chưa bao giờ hòa hợp đến thế, vân vân, đã đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Thẩm Vệ Trung, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Viện Quản trị Toàn cầu tại Bắc Kinh, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, xin trích, phía Trung Quốc không cho rằng một chuyến thăm nhất thiết phải dẫn đến một số lượng thỏa thuận cụ thể hay việc cắt giảm thuế quan hoặc các kết quả tương tự vân vân. Chỉ riêng việc hai lãnh đạo gặp gỡ, gật đầu chào và bắt tay nhau đã mang nhiều ý nghĩa quan trọng, hết là giỡn. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình không vội vàng đưa ra các nhượng bộ. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ sẽ mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế trong đàm phán với Washington. Đương nhiên, ông Trump không hẳn trắng tay sau cuộc gặp. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cắt giảm thuế đối với nông sản Mỹ, từ ngô đến các sản phẩm sữa, sẽ là một tin vui cho nông gia Mỹ, một trong số nhóm cử tri chủ chốt ủng hộ Donald Trump. Nhưng các chuyên gia cũng nhanh chóng lưu ý là Trung Quốc đã không đưa đậu tương, một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, vào trong danh sách giảm thuế, cũng không tỏ dấu hiệu sẵn sàng hỗ trợ ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran. Đây là hai vấn đề đang kéo tỷ lệ ủng hộ dành cho Donald Trump xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Ngoài ra, trong cuộc gặp lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây sức ép về vấn đề Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền, trái với thái độ cởi mở hồi tháng 5 năm nay khi coi vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan như một con bài mặc cả với Bắc Kinh. Lần này, ông Trump tránh nhắc đến chủ đề này công khai. Theo các chuyên gia, việc duy trì các cuộc gặp thường xuyên với Trump giúp Trung Quốc kéo dài thời gian và làm chậm các biện pháp Mỹ không mong muốn, đặc biệt là các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Đối với ông Jeremy Chan, chuyên gia phân tích về rủi ro chính trị tại Eurasia Group, xin trích, đây là một thắng lợi chiến lược đối với Trung Quốc, đồng thời là tổn thất lớn đối với Đài Loan cũng như nhiều đồng minh và đối tác trong khu vực.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales tại Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ. Tại sao Pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu?
0: Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố Pháp sẽ triển khai phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu trên bờ biển đỏ, nằm ở cách nước Pháp rất xa, trong khi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang trong xung đột quân sự căng thẳng.
3: Vì sao Pháp quyết định đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út?
0: Trước hết, cần nhìn vào vị trí của Yanbu. Đây không chỉ là một cảng dầu thông thường, Yanbu là điểm cuối phía tây của một tuyến đường ống dẫn dầu xuyên Ả Rập Xê Út nối các mỏ dầu ở phía đông gần vịnh Ba Tư tới bờ biển đỏ ở phía tây. Tuyến đường ống này có ý nghĩa đặc biệt bởi nó cho phép Ả Rập Xê Út đưa dầu ra thị trường quốc tế mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Ormuz. Trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng, đây trở thành một lợi thế chiến lược, nhưng cũng chính vì thế Yanbu trở thành một mục tiêu quan trọng. Các lực lượng Houthi từ Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Ả Rập Xê Út. Ngày 24 tháng 9, cảng Yanbu cũng nằm trong số những địa điểm bị tấn công. Đêm cùng ngày, quân đội Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn khoảng nửa tá tên lửa hướng về Yanbu. Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đưa các phương tiện quân sự tới bảo vệ cảng, Paris muốn giải quyết một vấn đề mà họ cho là không chỉ liên quan đến an ninh của Ả Rập Xê Út, đó còn là vấn đề an ninh năng lượng và thương mại. Pháp nhập khẩu khoảng 7-10% lượng dầu từ Ả Rập Xê Út. Nếu các cơ sở dầu khí và tuyến xuất khẩu của Ả Rập Xê Út tiếp tục bị tấn công, nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể tác động tới thị trường dầu mỏ và cuối cùng ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại châu Âu. Nói cách khác, với Paris, bảo vệ Yanbu cũng là bảo vệ một mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng mà chính Pháp có lợi ích trực tiếp.
3: Tại sao Pháp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Houthi tấn công Yanbu?
0: Điểm đáng chú ý là Yanbu nằm cách Yemen khoảng 1.200 km, khoảng cách rất lớn, nhưng không còn đủ để bảo vệ cảng này trước các loại vũ khí tầm xa mà Houthi đang sở hữu. Theo giới chuyên gia, phong trào Houthi có năng lực tác chiến trên bộ đáng kể, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại drone có tầm hoạt động xa. Điều đó làm thay đổi đáng kể những tính toán an ninh của Ả Rập Xê Út. Trước đây, một cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể được xem là tương đối an toàn trước các lực lượng vũ trang hoạt động tại Yemen. Nhưng với tên lửa đạn đạo và drone tầm xa, khoảng cách 1.200 km không còn là một lá chắn tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, Yanbu không phải là mục tiêu riêng lẻ. Cảng này là đầu ra của tuyến đường ống dẫn dầu dài hơn 1.200 km. Vì vậy, nếu Yanbu bị vô hiệu hóa có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lý do mà giới quan sát cho rằng quyết định của ông Macron được đặt ra trong bối cảnh giá dầu và giá nhiên liệu đang tăng. Khi một phần các tuyến vận chuyển và xuất khẩu dầu ở Trung Đông bị đe dọa, thị trường có thể phản ứng bằng cách đẩy giá dầu lên cao. Theo lập luận của Paris, vì vậy giải pháp không chỉ là tìm cách xử lý giá nhiên liệu ở khâu cuối cùng, chẳng hạn tại các trạm xăng, mà cần bảo vệ nguồn cung ứng ngay từ đầu. Và Yanbu là một trong những điểm chính mà Paris cho rằng cần được bảo vệ. Điều này cũng giải thích tại sao ông Macron nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở của Yanbu, chứ không phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Houthi.
3: Pháp sẽ bảo vệ Yanbu như thế nào? Và tại sao Ả Rập Xê Út vẫn cần sự hỗ trợ của Pháp?
0: Quả thực là Ả Rập Xê Út trên thực tế không phải là một quốc gia thiếu năng lực phòng thủ. Riyadh sở hữu lực lượng không quân lớn cùng nhiều hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot của Mỹ. Chính quân đội Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa hướng tới Yanbu. Vậy tại sao vẫn cần đến sự hỗ trợ của Pháp? Câu trả lời nằm ở quy mô của mối đe dọa và diện tích mà Ả Rập Xê Út phải bảo vệ. Lãnh thổ Ả Rập Xê Út rất rộng, trong khi tuyến đường ống dầu kéo dài hơn 1.200 km, Houthi lại liên tục thử các khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út bằng các cuộc tấn công tầm xa. Do đó, lực lượng Pháp được đưa vào không phải để thay thế hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út, mà để bổ sung thêm một lớp phòng thủ. Cụ thể, Paris có thể triển khai các hệ thống phòng không Mamba để giám sát và bảo vệ khu vực cảng. Các tàu chiến Pháp đang hoạt động trong khu vực cũng được duy trì ở trạng thái sẵn sàng. Trong trường hợp cần thiết, máy bay chiến đấu Rafale từ căn cứ Al-Dafra của Pháp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể được huy động. Một phương án khác là sử dụng các tàu khu trục trang bị tên lửa đánh chặn Aster-15 và Aster-30. Những phương tiện này đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hoặc drone đang hướng tới các mục tiêu cần bảo vệ. Điều đáng nói là Pháp không bắt đầu từ con số 0 bởi vì quân đội Pháp đã duy trì hiện diện tại Trung Đông trong nhiều năm. Từ năm 2024, Pháp đã từng tham gia chiến dịch châu Âu Aspide nhằm bảo vệ tự do lưu thông của tàu thương mại trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi. Pháp đồng thời có các lực lượng tiền phương tại Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Paris có sẵn một mạng lưới quân sự trong khu vực cho phép phản ứng nhanh hơn một khi đồng minh đề nghị hỗ trợ.
3: Nếu nói đây là một hoạt động phòng thủ, vậy Pháp có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến ở Trung Đông hay không?
0: Theo cách Paris giải thích, nhiệm vụ tại Yanbu có giới hạn khá rõ, bảo vệ các cơ sở của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone. Nói cách khác, Pháp không tuyên bố tham gia vào các hoạt động tấn công Houthi trên lãnh thổ Yemen. Các phương tiện quân sự được nhắc tới chủ yếu phục vụ mục đích phòng thủ như radar để phát hiện mục tiêu, hệ thống phòng không để đánh chặn và máy bay hoặc tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ. Theo giới quan sát, quyết định này đã có trong tiền lệ các hoạt động bảo vệ trên không mà Pháp từng thực hiện. Trong thập niên 1980, Pháp từng triển khai các chiến dịch Manta và Epervier tại Chad để hỗ trợ chính quyền nước này trước các lực lượng được Libya hậu thuẫn. Việc Pháp đánh chặn tên lửa drone nhằm bảo vệ một quốc gia đồng minh cũng không đồng nghĩa với việc Pháp chính thức bước vào một cuộc chiến mới. Về pháp lý, Tổng thống Pháp với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể quyết định triển khai quân đội trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi một quốc gia bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn có vai trò giám sát. Chính phủ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu triển khai. Nếu chiến dịch kéo dài quá 4 tháng, chính phủ phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Việc bảo vệ Yanbu được Paris xác định là một hoạt động hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, chứ không phải quyết định đưa Pháp vào một cuộc chiến trực tiếp với Houthi hay Iran.
3: Pháp bảo vệ Yanbu chỉ vì dầu mỏ hay còn một tính toán chiến lược lớn hơn?
0: Dầu mỏ chắc chắn là một phần quan trọng của câu chuyện nhưng không phải toàn bộ. Ả Rập Xê Út là một đối tác quan trọng của Pháp, đồng thời là khách hàng truyền thống của các ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, trong khi Riyadh được cho là thất vọng về mức độ hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Paris có cơ hội thể hiện khả năng cung cấp một dạng hỗ trợ an ninh trực tiếp hơn. Đối với Pháp, đây cũng là cách chứng minh rằng nước này vẫn có khả năng hành động quân sự độc lập và nhanh chóng tại một khu vực ở cách xa châu Âu. Nói tóm lại, Pháp không chỉ bảo vệ một cảng dầu của Ả Rập Xê Út, Paris đang bảo vệ một mắt xích của nguồn cung ứng năng lượng, một tuyến giao thương chiến lược, đồng thời củng cố quan hệ với Riyadh và vị thế của chính mình tại Trung Đông. Và đó cũng là lý do một cảng nằm cách xa nước Pháp hàng nghìn km lại trở thành một địa điểm mà Paris cho rằng cần phải trực tiếp để bảo vệ.
1: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chí Phương thực hiện.
4: Điểm báo.
2: Chuyến tông du 4 ngày của giáo hoàng Leo 14 tại Pháp vẫn là chủ đề được nhiều tờ báo lớn số ra ngày hôm nay quan tâm. Trang nhất của báo Le Figaro có tựa lớn, giáo hoàng nhắc nhở châu Âu về cội rễ công giáo. Tờ báo cho rằng chuyến thăm từ Paris đến Lỗ Đức và kết thúc tại Metz đã thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc và khơi dậy niềm tin không chỉ trong cộng đồng người công giáo mà cả với đông đảo người dân Pháp.
5: Cuộc gặp riêng của Ngài với các nạn nhân từng bị xâm hại tình dục tại Lộ Đức đã truyền tải đi những thông điệp về chữa lành và hòa giải. Theo Le Monde, giáo hoàng được ví như điểm tựa của các nạn nhân. Đa số đều cho rằng đó là một vị giáo hoàng chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và đầy lòng trắc ẩn. Ngài cũng thừa nhận bản chất của vấn đề mang tính hệ thống trong giáo hội Pháp. Tại Metz, nơi phải chịu nhiều đau thương trong các cuộc chiến tranh Pháp-Đức, giáo hoàng cùng các lãnh đạo trong công giáo và tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hòa giải. Messin cũng gắn liền với Robert Schuman, một trong những cha đẻ đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Robert Schuman, giáo hoàng nói về văn minh châu Âu hiện đại được định hình sâu sắc nhờ các tu sĩ Benedicto, từ y tế, giáo dục, đại học, kiến trúc kỹ thuật cho đến sự phát triển khoa học và tổ chức đô thị hay là luật pháp. Việc nhìn lại cội rễ này là cần thiết, theo giáo hoàng, để xây dựng một châu Âu hòa hợp, không phải để đắm chìm trong hoài niệm, mà là kim chỉ nam cho một lục địa già, đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt. Giáo hoàng cũng cảnh báo nguy cơ châu Âu rơi vào các cuộc tàn sát vô ích mới và phản đối ảo tưởng về việc chạy đua vũ trang. Ngài kêu gọi đón nhận người nhập cư bằng những con đường hợp pháp và an toàn hơn, theo La Croix. Trong hồ sơ lớn về chuyến thăm của lãnh đạo Công giáo, Nhật báo Công giáo có bài viết cô đọng các thông điệp của giáo hoàng dành cho nước Pháp. Trong đó đáng chú ý là tính thế tục. Giáo hoàng kêu gọi hợp tác giữa nhà nước và giáo hội. Tôn giáo không nên bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi đời sống cá nhân. Những tín đồ Công giáo dấn thân vào xã hội hay chính trị không nên bị coi là kẻ ép đạo hay là mối đe dọa. Ngài cũng kêu gọi bảo vệ bản sắc riêng của trường học Công giáo và quyền tự do tín ngưỡng của học sinh. Ngoài ra, giáo hoàng cũng đề cập đến chủ nghĩa vật chất với thông điệp xã hội phương Tây hiện đại, không thiếu thốn vật chất mà khao khát ý nghĩa, sự thật và tính trọn vẹn.
2: Xã luận của tờ Le Figaro thì đề cập đến nghệ thuật chính trị của giáo hoàng Leo XIV. Chỉ trong vòng 4 ngày, giáo hoàng đã làm đảo lộn cục diện chính trường Pháp. Tổng thống Macron phải vội vã bám đuổi theo lịch trình phục vụ ở những phút cuối.
5: Những chính khách tham vọng kế nhiệm ông, dù thuộc phe hữu hay trung, đều chỉ biết giữ im lặng khi tham dự thánh lễ. Trong khi đó, cánh tả và đảng nước Pháp bất khuất lại chọn giải pháp lánh mặt tìm đến các cuộc tuần hành vì khí hậu. Nhật báo đặt câu hỏi, liệu có đảng phái hay tổ chức nào hiện nay đủ sức lay động gần 1 triệu người, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để tham dự một nghi lễ cổ xưa? Câu trả lời là không có một ai. Chuyến thăm vốn mang tính tâm linh và không phải chính trị, nhưng theo xã luận Le Figaro, các chính trị gia sẽ sai lầm khi không suy ngẫm về bài học mà Leo XIV để lại. Về mặt hình thức, người ta không thấy ở giáo hoàng những góc mặt tạo dáng, những ánh nhìn đăm chiêu hướng về xa xăm hay là những lời phô trương, lối diễn đạt sáo rỗng. Giáo hoàng thích trò chuyện, trong khi mà các chính khách lại thích giảng đạo. Leo XIV phát biểu ngắn gọn, sắc bén, còn các chính trị gia lại thích nhấn chìm người nghe trong biển từ ngữ. Về nội dung, giáo hoàng có cách tiếp cận thẳng thắn với giới cầm quyền để chỉ ra những sao lãng của họ đối với phẩm giá của người yếu thế, đối với cội nguồn châu Âu, đối với các điều kiện tiếp nhận người nhập cư nhân đạo và đối với tự do giáo dục.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về thời sự quốc tế, tờ Le Monde đã giải mã các tài liệu mật cho thấy giới tinh hoa Ả Rập Xê Út là nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Các báo cáo của CIA và Bộ Tài chính Mỹ về vụ 11 tháng 9 tiết lộ rằng Al-Qaeda và Osama Bin Laden không hề bị cô lập hoàn toàn như nhận định trước đây.
5: Từ giữa những năm 1990 cho đến ít nhất là năm 2003, Al-Qaeda đã duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ hàng chục triệu đô la mỗi năm từ giới thượng lưu, thương gia và lãnh đạo tôn giáo Ả Rập Xê Út, chiếm ít nhất một nửa ngân sách của tổ chức này. Đó có thể là những người dân thường bị lừa hoặc là vô tình đóng góp cho các tổ chức từ thiện hay là các doanh nghiệp, ngân hàng ở Jeddah. Dòng tiền được chuyển qua các quỹ từ thiện như IHO, Al-Ghanam và đặc biệt là tổ chức Mufawa do thương gia Yasin Qadi thành lập, bị tình nghi hoạt động như là một bình phong kết hợp trực tiếp với mạng lưới Matek Al-Khamadat của Al-Qaeda để cung cấp tài chính và vũ khí. Báo cáo của CIA năm 2002 chỉ rõ hoàng gia và một số quan chức cao cấp của quốc gia vùng vịnh đã nhắm mắt làm ngơ hoặc bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động này. Điều đáng chú ý là CIA đã khuyến nghị Washington xử lý đồng minh Ả Rập Xê Út trong kín đáo để bảo vệ quan hệ ngoại giao. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân khủng bố 11 tháng 9 phẫn nộ, cáo buộc chính phủ ưu tiên bảo vệ giới tinh hoa Ả Rập Xê Út thay vì công lý. Dù bị CIA và Bộ Tài chính liệt vào danh sách tình nghi, các nhân vật bị đề cập như Yasin Qadi hay Khaled Ben Mahfouz đều bác bỏ mọi cáo buộc và chưa từng bị kết án chính thức trước pháp luật.
2: Về chiến tranh Ukraine, Lexico có tựa Nga và Ukraine bước vào cuộc chiến kinh tế toàn diện. Gần đây, Nga đã tăng cường oanh kích vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại, giao thông của Ukraine, ví dụ như cuộc tấn công Kyivstar gây mất mạng Internet cho 100.000 hộ gia đình ở Kiev hay khiến nhà máy thép ArcelorMittal tại Kyivstar phải ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2026, hơn 1.700 cơ sở đường sắt của Ukraine đã bị tấn công. Nhiều trung tâm phân phối hàng hóa, thực phẩm, thuốc men bị phá hủy hoàn toàn.
5: Để đáp trả, Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho hàng, cũng như các mắt xích cung ứng, hậu cần ở Nga, buộc Nga phải tạm ngừng sản xuất, gây thiếu hụt xăng dầu nội địa và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Kiev cũng nhắm vào các hãng thương mại điện tử lớn của Nga như Whiteberries và Ozone. Phóng viên thường trú của tờ báo Kiev cho rằng, khi cục diện mặt đất gần như dậm chân tại chỗ, hai bên chuyển sang đòn đánh xa chiến tuyến, các cuộc tập kích buộc Nga phải chuyển 90% tuyến xuất khẩu nông sản từ Biển Đen sang Biển Baltic và Bắc Cực. Ukraine thì phải chuyển hướng xuất khẩu sang đường sắt phía Tây với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Nga muốn làm kiệt quệ Ukraine. Ngược lại, Kiev đặt mục tiêu cắt nguồn thu năng lượng và gia tăng tối đa cái giá kinh tế mà Moscow phải chi trả để tiếp tục một cuộc chiến này. Vẫn trong hồ sơ về Ukraine, Le Figaro đề cập đến những căng thẳng gia tăng giữa Kiev và các nhà lãnh đạo Liên Âu liên quan đến việc tài trợ cho các nhu cầu dân sự và quân sự của Ukraine. Kiev đã cảnh báo thiếu hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro và cần được bù đắp trước cuối tháng 10 để duy trì khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chết chóc và ngày càng dữ dội của Nga. Trong khi đó, các quan chức châu Âu lại đang đặt câu hỏi về bản chất chính xác của khoản thiếu hụt này. Sự minh bạch này càng trở nên thiết yếu khi mà chính phủ và các cộng sự thân cận của ông Zelensky đã dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng trong những tháng gần đây, theo Le Figaro.
2: Về thời sự nước Pháp, báo Libération nói đến cuộc đình công ngày hôm nay của các công chức trên cả nước được khởi xướng bởi 8 công đoàn đại diện cho gần 6 triệu người. Khoảng 155 cuộc biểu tình diễn ra trên 95 tỉnh thành, dự kiến có tới 40% giáo viên tiểu học tham gia bãi công.
5: Mồi lửa châm ngòi cho cuộc biểu tình là việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận tiếp tục đóng băng chỉ số tính lương của công chức cho đến năm 2027 để tiết kiệm 2 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Theo giới công đoàn, từ năm 2017 đến nay, sức mua của công chức đã giảm hơn 16% và dự kiến giảm thêm 3% do lạm phát tăng cao. Họ cũng nêu ra những bất bình về điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngân sách bị cắt giảm và mức lương được cho là không đủ sống. Trong khi đó, Les Echos lại đề cập đến sự giả tạo với giọng điệu có phần mỉa mai. Việc chỉ tập trung vào chỉ số đóng băng là bóp méo thực tế vì thu nhập của công chức còn tăng nhờ thâm niên, chức vụ và các khoản phụ cấp của ngành. Việc chính phủ tăng thêm 500.000 công chức khiến ngân sách bị phân tán, mức lương bình quân đầu người bị kéo xuống. Hơn nữa, Pháp nằm trong nhóm dẫn đầu châu Âu, chỉ sau Bỉ về tỷ lệ quỹ lương chi cho dịch vụ công trên GDP, cho thấy là ngân sách quốc gia đã phải gánh tải quá lớn. Tờ báo Thiên Hữu mô tả sự đạo đức giả trong lập luận của các công đoàn, không thể đòi hỏi vừa muốn giữ hoặc tăng biên chế khổng lồ, lại vừa muốn tăng lương diện rộng khi mà ngân sách đã chạm trần.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ICMA của Pháp.
6: Chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế: dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legend và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
7: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
8: Từ khoảng 15-20 năm nay, Nga bắt đầu phát triển tuyến hàng hải đi qua Bắc Cực, cho phép rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Viễn Đông của Nga. Trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á, chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
6: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSE này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
7: Aujourd'hui, depuis la fin 2023 à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont
8: mêlés au conflit. Kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
6: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
8: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
6: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa cái áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga?
7: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
8: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow với các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022 khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
3: Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngả này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rút cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối, cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
9: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
7: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
3: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
9: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
10: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
12: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Thứ hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ vẫn là lĩnh vực cạnh tranh. Mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thì thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ. Và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
11: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
12: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, liên quan đến những tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược của Úc. Đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo được top đầu thế giới, mà lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cung ứng chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip, ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và vì chúng biết Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng, silicon, lithium, kim loại hiếm, và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
11: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt-Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
12: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở cái mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo. Vì xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh. Và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đó, Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái an ninh năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà nó liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó, đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất là nhiều.
11: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
11: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng mà Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chị Phương phỏng vấn Pierre Asio, đại diện của hãng robot Agibo tại Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 30 tháng 9 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 29 tháng 9 năm 2026. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ Moscow. Iran cho biết đang chờ phản đề xuất của Mỹ thông qua Qatar. Malaysia bắt đầu trục xuất khoảng 1.500 người Rohingya về Miến Điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình, món quà hào nhoáng Mỹ dành cho Trung Quốc. Theo dòng thời sự, tại sao Pháp muốn hỗ trợ Ả Rập Xê Út bảo vệ cảng Yanbu? Thưa quý vị, sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm qua ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ xin trích, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là gần 2,5 triệu người, bao gồm hơn 1,55 triệu người quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde thì đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay. Tổng số quân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xin trích là khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu là tới vùng Kursk theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc. Đổi lại, Moscow được cho